Păi să le racne moca maleca bag sa, moca maleca bag sa, mai aracne paina ta. Dovile dunța, iesai monarunța, iesai monarunța, mai aracne paina ta. Pani cu dala, pani aia e gala.